0: muka bumi orang-orang seperti ku.
1: Brahma Suara
2: Music and Information. Brahma Suara.